I mange, der anbefaler filmens nok mest berømte citat, nemlig det her Play It Again, Sam. Det er Niels Just, Arne Ebbesen, Marianne Kær Rasmussen og Lisbeth Sonmunde Mikkelsen og Helle Truskat. I refererer alle sammen til det her berømte citat, hvor Helle, du skriver, Lisa siger, Play It Again, Sam, og så er det As Time Goes By, vi hører.

Ghost Train musik fra filmen Stik de grønne tomater. Det er Thomas Newman, der har skrevet soundtracket til den film. Inga Rittman og Jeanette Bøllingtofte kommer med citater fra filmen Forrest Gump, det her meget berømte citat. My mama always said life is like a box of chocolates. You never know what you're gonna get. Og det er jo så sandt, som det er sagt. Vi snupper lidt musik fra Forrest Gump.